0: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
1: Nej, men la mig, du har
0: klart. Okej, men
1: det ska jag bara se då. Ja, men va? Okej. Okay.

0: Savner dere skolebenken?
1: Nei.
0: Okay. Er dere oppdatert på hva som står i læreplaner og sånn?
2: Nei.
0: Nei, det er ikke det, nei.
1: I Sverige, jeg skal snakke litt om det senere.
0: Det faktisk, ja. Hva med svenske læreplaner?
1: Nei.
2: Nei. Det var helt vilt hvis vi hadde stålkontroll på en svenske læreplan.
0: Ja, vi skal til et universitet som har lagt til en ny ting på planen. Et obligatorisk kurs for samtlige som går dette faget, vi kaller det, som har skapt litt reaksjoner.
3: Kursen er obligatorisk og tar bland annat upp hur studenter ska hantera hos sig själva och kollegor.
0: Ja. Så vad är det de må hantera hos inte bara sig själv, men de må hantera det hos andra också.
2: Det är orimligt att förvänta dem att hvis alla tar kursen så kan de hantera det själva, vad fan?
0: Ja, men tydligvis inte.
1: Jag har ett par omedelbara tankar.
0: Du har det.
1: Ja, så bra. Men jag ska dela det lite senare.
0: Så bra, då har du skönt konceptet med censurerat. Vi finner fasiten om ett par minuter.
4: Det er ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse.

0: sensurert. Hei, hei, Sam. Vi skal en tur til Sverige i dagens sensurert, og til et nytt kurs på et universitet som har fått en del oppmerksomhet.
1: Kursen er obligatorisk og tar bland annat upp hur studenter ska hantera hos sig själva och kollegor.
0: Ja, vad är det de må hantera hos sig själva och kollegor?
2: Kursen är obligatorisk och tar bland annat upp hur studenter ska hantera nakenhet hos sig själv och kollegor.
0: Ja, hur då med det?
2: Ja, hur tacklar man det?
0: Kanske är som fastläge. Prostatacheckläge.
2: Ja, sånt sett. Ja.
3: Kursen är obligatorisk och tar bland annat upp hur studenter ska hantera att få matrester på sina fingrar när du tar uppvasken hos dig själva och kollegor.
0: Ja, väldigt lång kurs.
2: Ja, men det är lika där, lika titeln på detta kurset.
0: Dessvärre inte det alltså.
2: Kan det vara enorme underliv hos sig själv och kollegor? Hur du hanterar
0: det? Nej, det är dessvärre inte det. Ja, okay. Alltså Henning är på en måte närmast, men det är fortsatt inte riktigt. Du är långt undan, ja. Nej.
3: Okay. Kursen er obligatorisk og tar blant annet opp hvordan studenter skal håndtere å bli voldtatt av 7 ekle griser og 57 menn som ikke gjør noen ting med saken i en gruppechat på universitetet hos seg selv og kollegaer ref Cornell under University-saken.
2: Wow, jeg trodde du bare tok det eksempelet ut av lufta.
3: Det er ikke noe å leve.
2: Jeg synes det er satire fra, fordi mitt neste forslag det er en grevlingsfag å løs hos deg selv eller kollegaer.
0: Nei, det er aldri grevling.
2: En dag er det grevling.
0: Kommer aldri til å være det. Vi skal til Linköpings universitet.
3: Hälsa till mina alla bröder i Linköping.
0: Ja, som då har en linje för data och datastudenterna får nå kurs i att duscha.
1: Kursen är obligatorisk och tar bland annat upp hur studenter ska hantera hygienfrågor hos sig själva och kollegor.
0: Det har blant annet kommet råd om at de måste ha deodorant på skrivebordet.
3: Nei, Gud!
0: Ja. Sånn at de kan plassere deg hvis en kollega lukter svett. Og tydeligvis dette et kjempeproblem da, i IT-bransjen i Sverige, at folk bare ikke vasker seg. Så da blir det en del av utdanningen.
2: Jeg kan fortelle deg, ikke for å kaste noen under bussen, men det var også et problem på Meløy videregående skole. Fordi det var da en lærer sa, så lukta så hønstøkt at de hadde kurs blant lærerne.
0: Oi.
2: For å, hygiene. Alle tok kurset, bortsett fra vedkommende.
0: Nei!
3: Ikke sant.
2: Whack ass.
0: Ikke sant. Da, hva var poenget da?
2: Ja, hva var poenget da?
0: At alle de andre kollegene fikk dusje sammen, men ikke den som faktisk trengte det. Veldig spesielt altså. Hva synes vi egentlig? Er det en fin løsning? Bare, vi synes at datafolk lukter vondt, så her er hvordan dere vasker dere.
3: Ja, kanskje det skulle være en del av grunnskoleopplæringen egentlig.
0: Mm.
3: Jeg har en høne å plukke med grunnskoleopplæringen.
2: Du har det, ja.
0: Ok, vi får plukke de hønene litt senere, tenker jeg.

0: Den bästa versionen av vad jag kunde bli. Mina dags, de smiler som Paw Patrol in i bilen, singer what med bang for the buck baby.
1: Vad
0: är forskjellen på dem och oss? Med bang for the buck baby.

Teddy Swims med låt med samme titel som DX min pleide å kalle meg Mr. Know It All. Neste låt ute, det kommer fra en av mine favorittrappere. Det Oslo-rapperen Nossan. Og låta, den heter Risk.

0: Det där var Kalle med låta Dra tillbaka. Du hörte här i Drömmelaget. Och nu börjar vi att närma oss slutet av det som är mitt vikariat här. Och det har varit väldigt gøy. Det har varit väldigt gøy. Jag har kost mig masse. Drömmelaget är det har varit en rar månad. Jag har haft det otroligt gøy, men jag märker nu att jag är kanske en lite mer emotionell person än jag först trodde jag skulle vara. För jag märker att det att uppfylla drömmar till människor, det är ett så stort privilegium, men det är också en så givande känsla att det kan vara de enklaste ting, att någon har lyst att få popcorn från Spanien, eller någon som lyst til å sitte i en sidevogn på en motorsykkel. Det er liksom de rareste og morsomste drømmene. Eller at noen har lyst til å bare ha en samtale med en politiker, for de synes at de er utrolig smarte. Men det absolutt har synes har vært mest gøy og mest givende med drømmelaget, å se deg i inboxen, hvor mye som skal til, eller hvor lite som skal til for at du skal hjelpe noen du ikke kjenner for å få drømmen deres oppfylt. Hvordan du googler, finner numre, eller ringer en kompis, eller sender melding og sånn, nei, vet du hva, jeg vet ikke om det her hjelper, men jeg kjenner en der som kanskje kan hjelpe til. Og hvis jeg skal dra fram ett eksempel, var når vi skulle oppfylle drømmen til var det en av Reginene som skulle på være teatersjef?
1: Ja, det var en annen som het Regine.
0: Yes.
1: En av, skal vi se, en, to, tre, fire Reginer vi har hatt på de fire ukene du har vært.
0: Og det som er morsomt er at moren min, søsteren min og bestemoren min heter Regine. Så jeg føler at det er noe der. Men det som var da, når vi snakket med teatersjefen
1: på DNS, Solrun.
0: Ja, Solrun, tusen takk, Mathias. Så sa hun noe som var så vakkert, at det var meningen at Solrun og Regine skulle møtes. At det var rett og slett fint at drømmelaget fikk koblet sammen skjebnenettet. Og skjebnenettet, gutta mine ser på meg og tenker sånn, nei, du har vært en måned i drømmelaget, og du har begynt å bruke ordet som skjebnenettet. Men det er et ord som kommer til å være med meg resten av livet. Fordi vi alle er ment for noe fint her i verden. Og hvis vi bare prøver å gjøre det lille ekstra for å hjelpe, ja, det trenger ikke å være noen du kjenner, noen du er glad i, noen du kjenner, eller noen du ikke kjenner i det hele tatt, så kan det her bli et bedre sted, altså. Og da merker jeg at jeg prøver å komme til en sånn der syk avslutning og alt det der. Jeg har ikke en syk avslutning. Jeg er bare superglad for at jeg fikk tilbringe de fire ukene sammen med dere som hører på. Og så avslutter jeg med en låt som på en høyde.
1: Jeg kan runde det av. Jeg vil takke deg, Nate, for at du har vært en del av skjebnenettet her i Drømmelaget. Og jeg håper skjebnenettet bringer oss sammen en gang igjen.

0: Det där var sista låt ute. Kiwa med Arguments. Du hörde här på Drömmelaget. Tusen tack för att jag fick låta vara vikaren deras denna månaden här. Men det är inte något vits att dra någon steder, för siesta är rätt runt hörnet för att underhålla er de nästa timme. Men först så ska vi få en nyhetsuppdatering, och det får vi från dig, Jesper.
1: Ja, här startar vi på Västlandet. Aktionister från Natur och Ungdom har i morgontimmarna idag länkat sig fast vid gruvområdet till Nordic Mining i Vevring. De demonstrerar mot klima- och miljödepartementet sitt midlertidiga vetak om att Nordic Mining får lov till att tömma upp till 4,5 miljoner ton gruvemassa i Førdefjorden. För tre månader sedan så slog Högsterett fast att den upprinnelige tillatelsen som sällskapet fick inte var gyldig, och senare så har regeringen gitt dig ett nytt, berättar reporter Regine Åstrup Lia.
2: Ledaren för Natur och Ungdom, Sigrid Hoddevik, kallar det olovligt och går hårt ut mot klima- och miljöminister Sigrun Åsland. Hoddevik säger att när hon inte gör jobben sin, så må de göra det, även om det var de som vant i Høyesterett för sommaren.
1: En norsk man i 60-åra döde under jakt i Sverige denna vecka, namnade NTB som citerade svenska nyhetsbyrået TT. Ifølge TT så blev mannen skåten, men omständigheterna runt händelsen som skar sig igår är inte avklart. En annan man i 60-åra som också var med i jaktlaget är arresterad, och svenska politi efterforskar saken som drap eller grovt uaktsomt drap. De norske fotballherrene gikk på en smell mot Wales i går og tappte 2-1. Men allerede på søndag så er det duka for ny kamp og en mulig revansj mot Portugal. De norske fotballherrene må omstille seg kjapt, mener NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen. Og om de gjør det, så har Norge gode sjanser.
3: I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jordete. Jeg synes det var daft etter at de skåret, og det du vinner, det heter fotballkamp. Da må du ta i litt, og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går, så hvis vi gjør det mot Portugal, så er mulighetene gode.
1: Hva er noe kan jeg hette? Det er effekt av Jesper Nordahl.
4: Jeg synes det var daft! Det var daft!
5: Jeg kan ikke noe fotball.
6: Jeg var ikke forberedt.
1: Kanskje du skal ta og teste deg som fotballekspert du også?
4: Jeg tror jeg skal det.
1: Ja, du har det i kjeften.
4: Nå er det daftspill på gutta! Det er daft!
6: På eget gress
4: i Wales.
6: Ja, det er Markus sin favorittmåte å snakke om fotball, det er på eget gress.
4: Det er eneste frasen jeg har lært, Jesper, det er at noen sier når de spiller på hjemmebane da, er gutta tappte på eget gress.
1: Ja. Men du vet ikke, det har gått på vei, synes jeg.
4: Det er alt jeg trenger.
6: Tusen takk for nyheten, Jesper Nordahl.
1: Vær så god.
6: Det är tid för siesta här på NRK. Petri, god fredag till dig som hör på radio akkurat nu. Välkommen ska du vara in hit. Vi börjar med Sissa, det här är låta BMF.

Så vilken låt det du vill höra? Vilken throwback-låt ska jag spela av? Det kan du vara med och avgöra I appen NRK Radio. Men nu ska du få lite musik på öret medan du gör det. Här är G Flip med den goda partylåten Disco Cowgirl.

0: på den här gaven jag ska köpa, så den köpte jag på Reman för jobb idag.
1: Vet du vad, det är godkänt sen det är vitost, men det är, men osten är gul.
0: Ja, ja, det är på gränsland.
1: Så jag vill säga att du fick av tärningskast, du fick tärningskast 4 på denne.
0: Ja.
1: Fordi, den. Ja. Men och sen annan ting, Klara. Jag spiser ju inte ost.
0: Ha?
1: Ja, det är fordi, så, men vet du vad? Jag har med vänner som liker ost. Ja, så det är jättefint.
0: Jag stod ju mellan den och Jarlsberg, så det var ju liksom ja, ja, ja. Stycke spise. Ja ja, vet du vad? Det går fint. Gave, gave.
1: Gave, gave. Är du klar för din?
0: Jag är så klar.
1: Okej, okay, okej, okay,
0: okej. Okay. Du har du spinnat färgen orange till mig. Var det
1: ikke det? Då måste du lukka ögonen.
0: Ja. Åh herregud, nu är jag väldigt spänd. What could it be? What could it be? Oj oj oj. Unnskyld, det var ikke meningen å skrike i mikrofonen. Jeg bare, når jeg har øynene lukket og noen begynner å ta på meg, da kommer det litt sånne refleksreaksjoner. Såpass ærlig med å være.
1: Jeg må bare si at nå ser du veldig morsom ut. Og min farge var oransje, og først så tenkte du at det kommer til å bli skikkelig vanskelig, men du glemmer litt hvilken måned vi i.
0: Skal jeg åpne øynene?
1: Nå skal du få lov å åpne, så kan du først få lov å se ned foran deg.
0: Nei!
1: Og så, der datt meg i ansiktet ditt da.
0: Nei! Herregud, jeg har fått Halloween starter kit.
1: Ja, du har fått en hårbegle med en pumpkin på.
0: God, det her elsker jeg.
1: Nå du klar for Halloween og oktober, for det offisielt oktober dere. Det 2. oktober i dag.
0: Ja, det det.
1: Det Halloween season.
0: Vet du hva? Tusen takk, Tomine.
1: Bare hyggelig. Nydelig. Det litt i Halloween spirit.
0: Ja, det må da være lov. Nydelig, nydelig gave. Nå skal vi gå over til litt mer musikk. Her Marcus og Martinus og Synnevo med låta Nonchalant. Hvor lenge

låta Lunch du fick här på Petra. Mitt namn är Tomine och nu tänkte jag att jag hoppa lite in I inboxen för jag har fått en melding från Aril. God helg. Helga är på konsert I Trondheim på rockbandet Rat Neck konsert och party I Levanger. Vet du vad? Kosa på party Aril. Är det någon annan där ute som ska på party eller då blir jag väldigt gärna höra från dig. Blir så glad när du ska sända mig en melding. Gärna också sända en melding så har en önskelåt du gärna vill få på denna fredagen för att komma I skicklig fredagsspänning för det är ju målet mitt idag. Uansett, jeg tenker vi skal få på masse deilig med musikk. Blant annet skal du få Tobias, Rahim og Delara med Tett på. Etter det skal du få Ylva med Kyss meg. Og så skal jeg snakke litt om MTV Music Awards som var I helga. For der var det mange gyllene øyeblikk, altså, og jeg gleder meg litt til å prate med deg om det.

Så ja, tror du du vet vad det där var alltså vilken scen är det jag hämtat? Alltså vilken serie är denna scen från? Vet du svaret? Kom dig in I NRK radioappen och send mig en melding gärna också send mig en melding med lite om fredagen din I sammanslängen då blir jag väldigt glad. Uansett, kom dig in I appen om du har lyst på premie. Det är självklart premie till vinnaren idag, vet du. Vi ska få det på och det ska också Astrid och Stig Brenner.

Och ja da, det är selvfølgelig absolut fredag du hører på. Jag hoppas du har en god fredag. Alltså jag koser mig så mycket med att det verkar som att vi är en koselig gäng nå som hänger sammen denna fredagen. Allt från folk som är på väg till fjellet på höstferietur, folk som skall I bröllop, är det någon där ute, någon sitter på hytta allerede. Alltså vi är en god gäng och det gör mig så glad. Älskar alltså när du sender mig en liten melding. Det ska vi selvfølgelig hoppe till lite senare också, men nu tänkte jag faktiskt och snacka lite om en greje. Fordi om du nettopp skrudde på radioen, så kan den ikke du fikk det med deg, men Klara og jeg, vi var nemlig på Urørt-festivalen, festivalen faktisk, finalen denne uka. Og da fløy jeg jo til Oslo. Og en ting jeg la merke til, dere, på flyet og på toget faktisk, jeg tror jeg observerte det kanskje sånn 4-5 ganger, og jeg tuller ikke, jeg gjorde det helt seriøst, det var at jeg la merke til folk som satt og så på serier eller filmer, ikke sant, som ofte gjør på mobilen på fly. Og folk sitter altså og spoler så mye. De sitter og toucher den der 15 sekunder frem, 15 sekunder frem, så ofte. Og det ikke sånn at jeg skal være creepy og sitte og stirre på hva folk andre gjør. Altså. Men jeg ble så nysgjerrig, for jeg var sånn, oi, dette en greie som folk gjør? Og så har jeg googlet det litt og sånn, og så viser det faktisk at forskning har funnet ut at veldig mange driver og spoler når de ser på ting. Og så tok jeg meg selv I sånn, men Tobine, du gjør jo det her, du. Jeg gjør jo det ganske ofte faktisk. Og da ble jeg litt sånn lei meg, fordi har vi blitt som dere? Må vi skjerpe oss litt, for folk bruker masse tid på å lage det innholdet, og så sitter vi og bare spoler over alt vi synes det kjedelig. Så derfor så lurer jeg på, du litt sånn som meg som gjør det dessverre, og hva tenker du om det? Det greit at vi gjør det? Burde vi kjerpe oss? Eller dette bare sånn samfunnet I dag når det så mye å konsumere hele tiden? At vi har ikke tid, vi har ikke tid til å se på de delene som går litt sakte. Uansett, jeg nysgjerrig på hva du tenker, send en melding. Nå skal vi få på Makosir med Jessica, og etter det får du meg med Not That Serious.

Frequencies du fick här på Petra som en av de sista låtarna ut. Det är nämligen på tide för mig och mine att ta med mig tingene mine och vända hem denna fredagen, men jag är tillbaka nästa fredag då. Det gläder mig väldigt till. Tänkte jag skulle avsluta med en låt som jag fick verkligen dansglädje av på onsdag där jag fick se Carbon live med låta Fight for Club. Anbefaler den alltså, hvis du trenger att komma upp I skicklig feststämning för en låt. Så da gjenstår det egentlig bare for meg å si tusen takk for I dag, og vi høres neste uke da. Og god helg!